Mama da ba ni da zani de zani de zani da ba ma da ba ma de ma ma de zam. Mama da ba ma mama da ba ni da zani de mama da ba ni da zani zani zani da ba ma da ba ma de ma ma de.